0: Ya, Chef Memui Dumoy, 8.45, 46 minit pergelap ketika ada. Okey, Reza.
1: Ya, baik, mungkin
0: ya, kongsikan juga antara memberikan perkongsian betul berkenaan dulu keadaan Hik punya cuaca lah. Okey, mungkin Hik boleh mulakan terlebih dahulu.
1: Okey, jadi menhineng untuk Hik buka e-portal Menteri Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, menhineng Ramalan JIS untuk hari Adih 22 September 2026. Dari Perhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng cuaca belah upar, khusus menanjung berpes akan berlaku kumpul tempat dan Jiko Perak Rukedah, dan juga berpes juga akan berlaku kumpul tempat ke kawasan pedalaman Pahang, dan juga berpes akan berlaku kumpul tempat ke kawasan pantai lah ya, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Rom Melaka. Tetapi ku Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis, Kuala Lumpur, Ruang Putrajaya dijangka tok manik untuk belah upar adik. Tapi ni pun dah nanik manik sebenarnya ku Kuala Lumpur sendiri.
0: Yalah, betul.
1: Jadi mainan ku Sabah pula, manik akan berlaku kunjungi tempat kawasan pantai Haji Kulabuan, dan juga manik akan berlaku kumpul tempat ku pendalaman Pantai Barat Rukudat, dan juga menghineng ku tahu rosan akan dijangka tok manik untuk belah upar adik. Haji pula ku Sabah, dan hicip menghicip Sarawak pula ataupun Borneo ya. Manik akan berlaku kumpul tempat Bintulu, Kapit, Miri Muka. Tapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang masih lagi berjerubu. Menhineng balik yang dicerita kan, berkenaan dengan APIMS dan juga IPU. Menhineng ku kawasan Sarawak sendiri pun dah meningkat balik. Imola dah kita tahu, cuma dia dah meningkat balik lah ya.
0: Okey aja untuk belah pergelap. Kongsikan juga antara cuaca belah idui ataupun petang ini semenanjung, kebanyakannya Reza memang berpis ataupun duduk petir lah. Antaranya kawasan pedalaman Perlis, Ku Kedah, dan memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan, dan Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur lah ya. Manakala ada dijangka TikTok manik, tiada hujan. Pulau Pinang, Putrajaya, Rom Melaka. Ki aja untuk semenanjung. Manakala untuk Sabah pula berpis, antaranya ada kebaikan tempat ia aja sandakan, dan memberi tempat dia akan berlaku juga penalaman Ru Pantai Barat lah. Dan manik lebih jangka ya je ku Tawau, Ru Kudat Raya, dan Titok manik ku Labuan, dan seterusnya Sarawak. Yang kongsikan juga cuaca belah idui, berpes dia lebih jangka akan berlaku beri tempat ya je Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimba.
1: Satu Sarawak lah ya untuk dua ni.
0: Betul. Okey, Haji Ili lah ya.
1: Ya, Haji pula cuaca belah dui ya, dan juga untuk penghujung untuk hari Adih, cuaca belah mengon, menhineng semenanjung berpes akan berlaku bertempat kawasan pedalaman Kelantan, Perlis, Kedah, dan juga berpes juga akan berlaku kumpul tempat Terengganu, Pahang. Manik akan berlaku kumpul tempat kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tetapi menhineng ku Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rom Melaka dijangka tok manik untuk belah mengon Adih. Haji ni ku semenanjung. Adih pula ku Sabah, menhineng berpes akan berlaku kejungai tempat pendalaman, dan juga mani ataupun berpes juga akan berlaku kunjungan tempat kawasan pantai Labuan, dan juga pemberi tempat lagi akan berlakunya mani juga dan juga berpes ya Haji Pantai Barat Rukud Sandakan, dan mani akan berlaku di tempat ya Haji Tawau Rukudat. Ayah Sabah, ada pula Sarawak, menhineng mani akan berlaku kumpul tempat ya Haji ku Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Limbang. Tetapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dijangka berjerebu lagi lah untuk mengon adi.
0: Okey aja untuk Nuari Adil lahir Reza ya, 22 September 2026. Derby Perhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah ya. Jadi untuk kebanyakannya tempat ambil mai derby ke pedalaman, makampuk dan sebagainya. Berhati-hati memang keadaan manik lah. Jadi manik dia perlukan hi kalau boleh hi elakkan sebarang risiko.
1: Betul.
0: Dia boleh terjadi pada diri hi, keluarga hi, peringat hi, supaya tak mendatangkan bahaya lah ya. Sebab kadang je kalau keadaan tempat ku anu sungai kan.
1: Betul.
0: Aja memang bahaya gap lah.
1: Yalah, risiko berlakunya. Dan juga risau lah kan yang mungkin kan deg-deg ke kampung kan selalunya mengelak malak dengan tiup petang hari di sungai kan.
0: Yalah,
1: jadi risau berlaku yang macam kisah yang pai cerita je ni. Jadi kisah berkenaan dengan pos lebir je.
0: Pos lebir ni.
1: Jadi risau juga kerja je terjadi ku kampung-kampung kila. Jadi Nungkir pun kena kineng juga laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia deh untuk QI persediaan awal kening tepan KIG sama ada mungkin akan berlakunya mani ke berpes ke. Sekurang-kurangnya dah mong hibersedia lah cenuk kan.
0: Yalah, hibersedekan payung ya sebelum ki mani.
1: Jangan tunggu dah mani baru sedekan payung.
0: Betul je.
1: Sibuk ke payung ke.
0: Okey. Ezra, tepat jam 9 Ipoh Club juga ayakan lalu-laluan untuk berita ataupun Gah Director Mir akan kembali dan Tuan Syed Ajahi akan kembali semula untuk segmen Gah Ju Ashi. Terus saya nak syafam.
1: Moi no moi.
0: Umjik mai. Karih band akan kembali. Syafam. Moi no moi.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temen nateloi oleh Asmimat. Pemilikan sekurang-kurang 30% ekuiti Bumi Putera atau lagi akan tetap sebagai ini syarat untuk syarikat Sdn Bhd. Nadah je nak operasi institusi pendidikan swasta entek Kementerian Pendidikan KPM. KPM nusik naik nyataan yang maklum penyelarasan doh na TL untuk memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan. Hajat na pasti ruang penyertaan ke pendidikan kekal na pok maka nama pihak yang na hots menyumbang ma pembangunan pendidikan negara. Laluan pendidikan latihan teknikal di vocational TVET dan peringkat pendidikan tinggi akan berkemas yang keluar pelan pendidikan tinggi nasional 2026-2035. Nadu hajak bersama Majlis TVET Negara khusus membabit laluan TVET dan peringkat pendidikan yang balik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir nanti itu langkah itu penting untuk memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus nak penuhi keperluan industri di pembangunan tenaga hijau berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selesai dan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir dan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan Laaksatau. Nado susulan kemelut yang semakin memuncak menambah beta isu adat bajet penamakan Negeri Sembilan. Selepas Tengku Mukhris nak batal perlantikan kenemba ahli exco Ahdatok berkuat kuasa serta merta, kenderaan yang naen Perdana Menteri Engne nawek daripada perkarangan istana kira-kira jam 6.57 minit lah. Sementara nak penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan itu kemelut politik Negeri Sembilan perlu selesai naho saluran undang-undang untuk mengelak isu berkaitan do terus na jejas kestabilan pentadbiran negeri. Jelas hubungan match antara Menteri Raya dan pihak istana amat penting untuk memastikan pentadbiran kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lancar selain perlu kerjasama barisan exco. Angkloi perkembangan sama tinjauan RTM na baku rakyat na as kesinambungan bagi kestabilan pentadbiran negeri Sembilan dapat na pasti kebajikan pembangunan. Hajat penyampaian perkhidmatan kerajaan terus berjalan lancar na ho lunas undang-undang. Untuk soal awam, Hadi Abdul Malik kena berpihak perlu bermusyawarah untuk mekir titik persamaan demi kepentingan masa dadak negeri Sembilan. Sementara pelajar Muhammad Afham Anwar nanti itu suara golongan laptop perlu terus engkiok engkluat perancangan pembangunan negeri. Status operasi perkhidmatan doktor udara masih napoj hasil siasatan susulan insiden pesawat yang terhempas di Sarawak awal kejahatan. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad iaitu pihak belum nak baku sebarang tempoh masa untuk keputusan berhubung operasi do. Namun tindakan gate akan akur sebaik saja keputusan berkaitan operasi do akan namuktamadkan. Datuk Dr. Zulkifli Jatuh nak maklum KKM akan pasti kelancaran proses nekok ex gratia kematian menjadi tuntutan faedah persaraan menjadi muamil faedah mak keluarga dia waris mangsa insiden berkenaan. Pihak sedang nak kerjasama dengan bahagian pencin Jabatan Perkhidmatan Awam menjadi Kementerian Kewangan. Nadu saja bertujuan mempasti keluarga menjadi waris membaku pembelaan yang sewajar. Jabatan Penjara Malaysia dan Nafi Dawaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki yang keluar kalangan banduan. Nadoh dia dawaan kehidupan dan penjara bergantung yang keluar wang bagi pengaruh. Pengarah kanan dasar kepenjaraan Muhammad Rosidak. Rosidik Musa nak tegas pihak sentiasa naho prosedur operasi standard yang nak tetap dengan nak keutamaan ma aspek keselamatan hajat pemilihan banduan.
7 individu berjaya engrot disaki terlibat dan keluar kes Sendiat Kabel menerusi marah-marah siri operasi dan kawasan Temerloh dia mentangkap. Ketua Polis Daerah Temerloh, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Muhammad Nashim Bahrun nak maklum, kenember anak berusia antara 16 hingga 40 tahun dipercayai anggota geng Mat Letrek, geng Mista pada geng Sasi. 7 suspek termasuklah 6 yang masih bebas dipercayai turut terlibat dan keluar 5 kes Sendiat Kabel Komunikasi berjaya utiliti milik TNB berjaya TM yang lapor berlaku dan keluar tempoh 4 kecek ke belakangan tu. Berita sukan, menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 and Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa nak rombak well senarai 23 pemain susulan kecederaan yang alami net pemain Faris Daniel, Sergio Aguero bagi Romel Morales terpaksa nak ketepikan telah nak kira tahap kecergasan pemain yang belum nak capai 100%. Tempat enak masing-masing nak ganti Maharid Haikal, Sahir Bashah bagi Paulo Josue. Sekian berita teman Omasi FM. Berita itu nak sunting oleh Mardiah Mama Zain, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Hot staff.
1: Ya, betul.
2: Memang sentiasa tiba sekolah memang Mai akan serangit Minang.
1: Daripada kelas keempat, kelas hujung sampai kelas yang pertama, semua Minang.
2: Semua Minang ya. Mata pek-pek kikabel ya. Memang betul ya, akan memang crush lah.
0: Yelah, kan? Cerita monyet.
2: Tapi je lah cerita monyet deh. Biasanya boleh, kalau sangit jebol pandai kan, tiba-tiba boleh menghilangkan fokus.
1: Betul.
2: Kalau
1: betul.
2: Terlalu hilayan sangat lah ya, perasaan je. Sampai kadang je kifras, feras menungging. Janganlah ya, ajalah dinamakan cinta monyet.
1: Alah, macam yang Rozila Lian pun kisureh ni perbutukan masih SPM. Mungkinlah sebabkan benda Haji, sebabkan cinta monyet Haji, sekejap SPM pun ngelamanya merun ke laut. Ke laut dalam, ke laut China Selatan.
2: Tak apa, aja kalau Anudel lah ya. Jadi ada macam ibarat pesan lah.
1: Pesanan,
2: peringatan.
1: Betul.
2: Peringatan juga ambil sangat poi lah ikut.
1: Betul.
2: Guna dia lain pula, lain lebih pada smartphone kan. Telefon pintar dia, semuanya di hujung jari.
1: Betul. Betul.
2: Bukan cerita monyet ke, macam monyet.
1: Tak memberi binatang cerita muat tadi pani.
2: Aje cerita ya. Okey, aje zaman sekolah pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Zaman sekolah aje biasanya akan hit bipasal net menjadi pengalaman moy lah, selalu akan naik bercerita ya. Untuk kembali pada waktu-waktu entem. Ni sendiri pun akan kongsi sekejap lagi.
1: Betul.
2: Antara perkongsian berkenaan hero-hero punya topik. Jadi untuk rakan-rakan hit juga, menerusi TikTok live pun boleh kira respon.
1: Betul.
2: Kalau boleh mong, hit akan bacakan terus lah ya. Kata Facebook asyik pun tak jadi masalah, ataupun ku WhatsApp pun hit akan hit opanil lah. Okay. Gerak pun Reza, sebagai itu hit akan bersama rakan tugas juga ya. Untuk test line. Untuk SPM Selamat Pagi Malaysia. Tapi bukanlah secara on air. Hit akan point main punya isyarat juga. Untuk siaran hit pada hari Ahad dia lah. 27 September.
1: Berkenaan dengan segmen ataupun topik siaran seleksi pagi kan.
2: Hit akan bersama Rulik Nai. Maksudnya mong Radio Kilik juga. Hit akan ok panel lah. Okay. Kira-kira terus silayan Khalifah Cikgu Ayu.
1: Wah, cikgu lagi.
2: Cikgu lagi. Cikgu
1: Moi.

0: Mai Gangke. Ji Hunan sedang jik kak kek nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik de Fasih bi Benual rubi tulis kati dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Base tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loy 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit Benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai rup ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dalek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian rupanya bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkit poik bani ngelahunan. Mungkin engkit DJK. Semoga berjaya.
1: Hai, ya pengumpulan cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: 89.3 Ulu Tembleng Asyik FM.

Hai, saya Lenny Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan Asyik FM. Moi no moi.

When the Smoke is Going Down bersama dengan Scorpion Attack. Ya, moy nama lain daripada yang lain.

Salam sejahtera gah semai depe peloya wiki la cum. Malaysia terus diperkukuhkan kedudukan sebagai antara peneraju ekosistem halal global menerusi penganjuran Global Halal Summit 2026. Dia berlangsung pada Nana Loy 30 September bersama Gecek Halal Negara dan menghimpunkan pelbagai inisiatif, kepakaran serta pemegang taruh. Bagi diperluaskan jaringan kerjasama halal mahapelikat nasional, Ruh Antarabangsa. Ketua Pengarah JAKIM, Yang Ajil Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia dikekal mahu tempat pertama kategori Global Islamic Economy Indicator bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ringgit lebih buka tinggi.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putra

Ye kena ye Alung Men Panda. Asal ye doh nar kampung sebenar Perak dan Kelantan. Pertama sekali kenapa ke doh internet nong bunga pungai daripada Perak. Kenapa ke doh masih berteringat daripada tahun 1978 di keluarga ye lah.

Yangah 42 mati dikhabar kena serang limau belang hari malam. Pasukan itu akan buat usaha mencari mendapatkan maklumat yang awal, membuat pemeriksaan dekat tempat dengan buat siasatan dan pandang keadaan sebenar dekat kejadian. Mangsa dikhabar mati disebab kena serang limau masa cari hutan bersama dengan kawan-kawan. Ada 10 ekor burung murai batu kena rampai pasukan gerakan RMPGA Brigade Tenggara dalam satu sebuan daripada Op Kazanah dekat satu rumah dekat kampung Paya Resak, Batu Payung, Marang air minggu yang lepas. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein Kabadan, seorang jantan warga negara ini, umur 36 tahun juga kena tahan. Nilai rampas ini dianggar sampai ke RM350,500. Muhai burung dapat daripada orang tempatan dekat negeri Terengganu dengan kedai meneting peliharaan yang dijual, menjual secara haram. Polis ada mengesah seorang pengurus pelaburan satu syarikat dekat Kota Bahau rugi kira-kira 1.2 juta lepas kena tipu sindiket penipuan daripada panggilan telefon bulan 7 yang lepas. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat Kabadin Mui Tunggal ataupun yang berumur 50 tahun itu kabarnya menerima panggilan daripada orang menyamar sebagai pihak berkuasa yang beritahu dia terbabit dengan kes pengubahan wang haram. Pihak dia dengan buat kerjasama polis Bukit Aman mengesan wang yang dikabar terlibat dengan kes menipu tu dan mencatat rugi antara yang terbesar untuk negeri Kelantan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara ke separuh akhir acara regu selepas jadi juara kumpulan B mengalahkan India 3-0 pada perlawanan pelengkap kumpulan. Negara kaitan akan berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan ataupun Indonesia pada hari 4 ni. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun Kabadian barisan pemainin kena kemaskan lagi beberapa cara permainan menjelang aksi separuh akhir. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap sensasi Harimau Malaya Faisal Halim yang sabar nak rasak bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta jadi antara tempat saingan kumpulan A. Faisal Kabadian teruja berdepan musuh tradisi Indonesia pada aksi kedua kumpulan di gelanggang keramat skuad Garuda untuk jadi pembakar semangat buat Dan nak menolong Harimau Malaya dapat keputusan baik pada kejohanan berlangsung daripada hari 5 ni sampailah 5 hari bulan 10 depan. Itu aja berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Mardiah Muhammad Zain daripada Pusat Berita RTM. Salam Malaysia, Madani.

Okey, lagu daripada Gravity, Kau Salju Cintaku. Okey, naik-naik memang pukul 3.48 minit lah. Ya? Okey, selepas itu akan bersama rakan tugas yang moy akan menemani nyop. Dari jam 4 hingga 8 laikal, 4 jam berikut. Ya? Untuk edisi hari Selasa itu, 22 September 2026. Okey, nampaknya ia pun akan selesai lah. Untuk segmen Mahi Asyik Doh sehingga jam 4 lak dan terpadu yang laluan marakas tugas yang mahu akan bersiaran untuk segmen seterusnya bermula jam 4 lak. Okey, Yasmin Mat mengundurkan diri seketika. Jumpa lagi kesempatan yang mahu. Ya, biasa hari Khamis. Ya, Khamis. Terima kasih banyak kerana jumpa lagi. Bye-bye.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai Radio Dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting Ngek Panik Ngerok Mai Hik Semai. Base Tak Iji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Ngek Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai, Ruk Ngerok Gok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje, kati bentuk format MP4. Kelas Engkik siap ui video aje. Agak poin ni, Engkik terus ngang permohonan video aje. Ru resume Engkik, ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The G-Care untuk nombor penyampai radio Mai Hik Dialek Semai, ya aje, berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, Engkik boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkik mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, Engkik boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun Engkik boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkik poik bani, ngelahunan. Mungkin Engkik, DJK. Semoga berjaya.

Ya, itu nyanyian Adventure dengan lagu Kian bertajuknya Menjadi Apa ya. Mari kita ke jam 4:40 minit petang. Awak lagi ditemani Queen Alam kat sini dalam dalik temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak. Baik, dekat Kota Baru Kelantan, laluan laut dari Tak Pai, Thailand ni jam dikenal pasti antara laluan utama ya, kemasukan pendatang tanpa izin ke Kelantan berbanding sempadan Sungai Golok. Mana Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud dikabar berdasar tangkapan setakat ni, pendatang dikesan masuk negara melalui laluan laut dari Tak Pai sebelum mengenai Sungai Kelantan. Polis Nija bagi tingkat pemantauan terhadap laluan laut tu selain bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand untuk halau aktiviti kumpulan yang dipercaya terlibat dalam kemasukan pendatang. Macam tu biar khabar masa sidang media ya, lepas perhimpunan bulanan 2026 dekat Ibu Pejabat Puli Kontijen IPK Kelantan hari ini. Biar khabar lagi, pihak yang turut beri maklumat kepada pihak berkuasa Thailand untuk tindakan seterusnya. Ya. Ada mana kawalan keselamatan di kesempadan darat macam mana pun kekal dibagi kokoh dengan penglibatan pasukan gerakan UMNO PJA, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan agensi berkaitan. Dan juga dalam perkembangan berkaitan, bawah khabar sebanyak 96 jeti diroboh dalam usaha bagi kokoh lagi kawalan di kawasan sempadan. Manakala tindakan akan diambil terhadap sebarang pembinaan struktur baharu berpotensi untuk menjejah kawalan. Kalau ada lagi jeti baru dibuat akan diroboh. Ha, maksudnya macam itulah. Dan pemantauan turut dibuat di kawasan tertentu yang sebelum ni ada akses menuju tebing sungai termasuk tempat yang hub binaan jeti tapi menggunakan laluan yang sedia ada ya. Jadi biar menasihati orang ramai untuk tak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian Myanmar atau pendatang yang dicaki buat kesalahan. Sebalik beri maklumat kepada pihak berkuasa. Dan tindakan tindakan yang tak melapor kepada pihak berkuasa ni boleh mencetus pergaduhan ya, atau kejadian yang tak dihendak selain susah, bagi susah lagi penguatkuasaan lah. Dan pihak berkuasa boleh usai masalah jenayah dan isu sempadan ni. Jadi biar khabar, lapor kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan ya. Jadi pihak berkuasa kenalah ambil tindakan kan, apabila saluran dah diberi ataupun maklumat dah diberi. Dan rakyat sendiri kalau boleh elak daripada kita melindung parti ya. Sayangilah negara kita yang dah pun cukup ramai parti dekat negara kita ni bermastautin dah ya. Sampai bangsa sendiri pun dah nak ditindas, rakyat sendiri pun dah nak ditindas. Jadi fikir-fikir dan kita renung-renunglah bersama petang ni. Beribu bersama dengan Afi Gemai dengan lagu dia Keranamu.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja.

0: 22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Moi.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah bernafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk, terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Bangsat adeh biperloi ya Aisyah FM moinumoy, lain daripada yang lain.
1: Rentak genin, best. Aisyah FM, asing daripada hak asing. Rentak genin.

aku? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

Aku Cinta Kamu, ya Allah Musri. Aku Cinta Kamu sama dengan Angan Band. Kita ke jam 5 41 minit petang. Baik dekat Kuantan, Pahang, boleh tahan 7 pelajar sebuah sekolah agama dekat Rompin, ya, sebab disyaki terlibat dalam 2 kejadian buli bulan ini. Mangsa terdiri daripada 3 pelajar umur 14 tahun yang belajar dan diam dekat asrama sekolah tu. Pemangku Ketua Poli Pahang, Datuk Azri Akmal Ayub, dia khabar kejadian pertama pada 12/9 lepas yang melibatkan 2 mangsa, yang mana poli menahan 5 suspek terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Sementara itu, kejadian turut melibatkan seorang pelajar tingkatan 2 dan 6 pelajar ditahan untuk siasatan seterusnya. 4 daripada pelajar yang ditahan tu turut terbabit dalam kejadian pertama pada 12/9 dan kemuhakian dah dibebas dengan jaminan pulih. Dan pihak pulih tengah melengkap kertas siasatan termasuk laporan prestasi dan disiplin mangsa juga suspek yang akan diberi oleh pihak sekolah, ya. Pihak polis memandang serius perkara ini dan dah buat perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah. Pihak polis nak elak kejadian semacam inilah daripada berulang dekat sekolah tu. Dan kedua-dua kes disiasat ikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan sebab mengusur dan butuh hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-dua ada sekali kalau sabit kesalahan, ya. Dan kita imbas balik pada 19/9 lepas media melapor 2 penuntut sekolah agama dipukul 5 pelajar senior, ya. Lepas seorang daripada Kian dikabar Ponting Kelas Agama, manakala seorang lagi dituduh bersebahat. Mangsa luka di bahagian lengan dengan badan dan kejadian itu terbongkar lepas mui kepada seorang mangsa. Khabar kejadian itu menyebabkan keluarga Kian trauma lepas anak Kian dikabar dipukul menggunakan batang penyapu selain diugut dengan pisau lipat. Dan mungkin dan mui bodek tu turut khabar pihak sekolah mengambil masa untuk bertindak terhadap kejadian tu menyebabkan biang buat laporan pulih dan pindahi enek dari sekolah tu. Dan tak berita dapat ku kongsikan bersama perkembangan pada 19 berita pada 19/9 lepas dan perkembangan terbaru ku kongsikan bersama di sini untuk pengetahuan kita bersama. Sama kita berhubung masa ini dalam rentak gini jam 6 kedua, jam 6 terakhir dan lebih kurang 15 minit lagi untuk kita bersama berhubung dalam rentak gini. Rentak gini. Bersama dengan Bekau Band, Mengka Ada Jodoh Kalau Ada Jodoh. Lagu dalam dalik semelai. Berhubungan kita dalam segmen rentak gini.

Mai Gang Ke. Ji Hunan sedang Ji Kak Ke, nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Ke Ju Negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hik Semai. Beis Taiji secara kemil talian bermula Ju 10 September 2026, Loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubah komunikasi bagi nombor penyampai radio kata dalik Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Itempo setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Agak poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat The Jik Care untuk nombor penyampai radio Mahi Dalek Semai, ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian, rupanya bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya, menerusi media sosial ASYFM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp ASYFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.ashfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit, DJK. Semoga berjaya.

Aigah Hengke. Jihunan sedang jika ke nombor penyampai Radio Dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Beis tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026 loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual Rubi Komunikasi bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai ruk ngerok kok. I tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loi nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Aga poin ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampai radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loi 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

sebuah lagu dalam lirik Semelai bertajuk Keralai. Selepas tu Johor Bukit Tadung Paya Rumput dengan lagu sebuah lagu dalam lirik Temuan Hayam Kati. Dalam Kazalang Seni Asyik.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Mek, Mek ni apa ni, Mek? Kini cerita ni, buat lah Imro.
1: Mai yang anak dia ni. Hei, slow get TV dia.
0: Aduh, kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni, jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei.
0: Tengok TV juga.
1: Hei. Sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran, tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Eh, malaslah saya. Jom.
2: Dan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.
4: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
5: Hai, saya Zaman Islam.
6: Saya Awang Biber.
7: Hai, saya Rosa.
8: Ye, Suwinsi.
9: Zed Cool.
10: Saya Oya dari Putra Endra.
11: Hai, saya Aim Cross Maya.
12: Hai, saya Mazwan.
13: Saya Anum Mel.
14: Kami Kazana.
15: Ini Kazan.
14: Chapters 09. Delta Kiloi. Kumpulan Per. Resto Ebo.
4: Teruskan.
5: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
12: Asyik FM.
4: Asyik FM.
7: Asyik FM.
5: Asyik FM. Oh.

hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafar, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafar turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Mohamad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan HUFAS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Moinum

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Pilihan Asyik.

Baiklah, pukul 9.17 semuanya malam. Sekali lagi kita bersama menerusi ruangan pilihan Asyik untuk malam, Mika. Selamat menikmati makan malam. Ada yang baru aja makan malam. Ya, bismillah. Lagi untuk meneruskan permintaan lagu-lagu pilihan Asyik, jom ayo kita tunaikan lagu permintaan seterusnya. Daripada siapakah ini? Zahra daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kintan, nak dengarkan lagu dengan dari Jaffa, Amat Terkulai Derita. Ditujukan kepada semua peminat-peminat 60-an, katanya. Terima kasih. Wah, lagu-lagu 60-an, ya. Yeah.

Dan juga daripada Jack Sparrow katanya, yang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang, nak kena lagu dengan Madonna, Secret. Wow, sangat secret ya. Hiburan untuk kita-kita aja katanya. After you ya. Jack Sparrow. Okey, baik. Terima kasih Jack Sparrow. Dan daripada Kiss di Johor Bahru katanya sedang layan Asyik FM, nak minta lagu daripada siapa, nyanyian Rosman Barom, Siapa Makan Lada katanya. Siapa makan lada dia terasa pedas ya. Nanti yang dalam tu sabar. Dan juga permintaan yang seterusnya daripada Awang di daripada Sungai Bidot Sibu ya. Inginkan lagu dendangan Nora Niza Idris yang bertajuk Pengemis Rindu. Baiklah, apapun terus bersama kami. Kita lepaskan dulu rakan-rakan di WhatsApp dan SMS. Dan kita kembali semula selepas ini untuk layan anda semua. Terus menemani Mochi ke udara. Moi-moi, lain daripada lain pilihan Asyik.

Okay, Harmia ya, agak terhibur dengan lagu Norani Zaidris Mengemis Rindu. Okey, tak apalah kita mengemis rindu. Ada orang nak mengemiskan cinta kan, oh gitu. Jadi orang-orang yang bercinta ya, yelah maklumkan bila cinta tu indah-indah belaka. Baiklah, untuk permintaan seterusnya kita dengarkan pula permintaan daripada nanti saya menerusi SMS ya. Pilihan daripada Inci Hakim. Inci Hakim, ada ya, ada dengarkan Inci Hakim ya. Jangan lupa ya, dengan lagu daripada Slick nombor 1 untuk kita-kita je. Ada ucapan tak ucapan? Ucapan ada ucapan. Dan diikuti dengan Putri Eklan, permintaan daripada Kerunjur Amek. Ya, dapat tak putrinya? Kalau tak dapat putri yang betul, jadilah jadi putri lindungan bulannya. Dan seterusnya Pak Iza. Hai Pak Iza, terima kasih Pak Iza. Inginkan lagu daripada Look 7, Hirisan Lara Layu. Dan seterusnya permintaan daripada Roslan Lan yang bertajuk Kini Kembali. Jadi apa pun, terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik hingga ke pukul 10 malam. Sekejap je kan, menerusi ruangan pilihan asyik hingga 10 malam. Jom kita bersama Moy Namoy, lain daripada hak lain. Nak percaya bahawa kau yang nombor

0: JM, lain dari yang lain.
1: Saya Rosa, teruskan setia bertemankan Asyik FM.
0: Asyik FM,

Permintaan rakan kita, Bailina. Ui, nama Bailina. Ingat Bailando. Kalau Bailando tadi disuruh menari rupanya. Tapi Bailina nak minta lagu daripada Baby Acha. Rindu Asmara tak ada. Rindu Asmara tak ada. Mabuk cinta boleh tak? Baby Acha pula. Bailina ya. Ditujukan kepada suami yang bekerja di Johor Bahru. Allah. Dekat Johor Bahru sama dia kerja ke Pekan Daya ya. Dan juga seterusnya permintaan daripada Mior inginkan lagu bertajuk Inikah Cinta Meteorix ya. Jadi terus bersama menerusi ruangan pilihan asyik mampir jam 10 malam, moy-moy lain daripada hal lain.

Itu dia dengan daripada Baby Acah dengan lagu yang bertajuk Mabuk Cinta. Baiklah saudara, dah pukul 10:14 malam untuk ruangan seterusnya Jok Healing menghiburkan anda semua yang mana tengah gundah gulana atau mungkin yang nak tidur kan. Ada yang kata Baim tadi awal lagi baru pukul 10, come on lah ya. Remaja purba kena tidur awal nak awet muda sentiasa. Jadi apapun, jom terus kita beribu menerusi ruangan Joy Healing. Moin-moin lain daripada lain, daripada Meteorix, inikah cinta.

Itu dia dengan daripada Endang Estaurina dengan Sangkar Emas. Terus menghiburkan kita untuk malam ikan menerusi ruangan Jok Healing. Dan seterusnya, jom kita terus bersama dengan Asish dengan Babot Nechin. Moina-moina lain daripada hat lain.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu, terletak di tengah-tengah Bandar Kuala Terengganu. Dahulunya dikenali sebagai Masjid Besar atau Masjid Putih. Pada asalnya, bangunan masjid ini merupakan sebuah istana kayu yang didirikan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin II. Bangunan masjid diperbesarkan pada tahun 1319 Hijrah bersamaan dengan 1901 Masihi semasa pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III. Binaan bangunan kayu masjid diganti dengan batu ketika pemerintahan almarhum Baginda Sultan Umar. Pada tahun 1972, bangunan masjid ini sekali lagi diperbaharui dengan satu menara induk dibina menyerupai menara Masjid Negara.

0: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun. dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turce Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum dan selamat datang ke Lughatus Salam, segmen santai belajar pelbagai bahasa bersama dengan Dr. T. So hari ni kita nak belajar bahasa Turki, masih lagi dalam bahasa Turki dan suasananya lain macam sikit ya, sebab kita tengah berada dalam musim sejuk di Turki. Oh, bayangkan salji halus turun dekat jaket, tangan sejuk, pegang apa? Pegang hot dog yang panas tu kan. Kita panggil simit. Ha, macam donat tu simit. Ha, hidung kita pula merah kena angin. Oh, dekat Kapadokia ni kan. Oh, jadi apa antara frasa-frasa yang kita boleh belajar di cuaca sejuk di Turki ni kan? Antaranya yang kita boleh tanya kepada orang di sana, kalau kita lupa bawa sarung tangan, jadi kita nak beli sarung tangan, kita pergi kedai nak tanya sarung tangan apa bahasa Turki. Sarung tangan bahasa Turki eldiven. Eldiven. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Satıyor, satıyor jual. Eldiven satıyor musunuz? Cuba sebut. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Macam tu sebutan dia. Alright. Ataupun gila, bila kita berada di Kapadokia tu kan, tengah sejuk kan, kita nak bagi tahu kat orang sebut, sejuk lah, sangat sejuk. Macam mana nak sebut bahasa Turki? Sebenarnya sejuk tu dengan bahasa Turki tu sama sebutan dia. Kita sebut sejuk kan, dia sebut soğuk. Soğuk, J tu hilang lah, tapi sebut soğuk. Soğuk tu sejuk. Tapi kalau nak sebut sangat sejuk, kita sebut çok soğuk. Çok soğuk. Sambil kita apa, rub our hands kan. Kita tunjuk kat orang, gosok tangan ni sejuk ni. Kita sebut çok soğuk. Habis çok soğuk. Sangat sejuk. Alright, itu cara penggunaan bahasa Turki di tempat yang sejuk. Selamat beramal dan assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Nah, nah. Nah, jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran
3: Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus, ayat 100 hingga 105.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. ...23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

0: Komposisi badan ketika solat. Tulang belakang. Gerakan solat mampu merehatkan otot pada bahagian L4 dan L5 tulang belakang. Ketika pergerakan menunduk, otot lumbar, yakni otot belakang badan, akan mengecut dan kemudian berehat apabila badan menunduk sepenuhnya. Keadaan ini berlaku apabila ligamen posterior mula menyokong tulang belakang dan merehatkan otot lumbar. Ia membuka ruang antara spina, spina canal, yang mengurangkan risiko penghimpitan urat saraf selain mengelakkan fleksibiliti spina. Ia memulih dan membantu mengembalikan kenormalan fungsi aktiviti otot erector spina, terutama bagi yang mengalami sakit pinggang. Pergerakan ini, yakni rokok, boleh digunakan sebagai terapi untuk merawat sakit pinggang.
1: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari. Dirinya menyebut

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo, memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta menerka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjang terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan

0: qabr. La ilaha illa anta.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain engkau.
2: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah. Semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
3: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran Jakim.
5: Ish, dapat pula frekuensi ni.
6: Eh, kenapa pula ni, Fana?
5: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
6: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
5: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.